0: halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban, heerarka efamyada magaalooyinka qaar, Facebook, YouTube-ka iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 26 may 2026, afrikada barana saacaddu waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo go'a. qodobada idaacaddeen dunida iyo maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: Maraykanka oo duqeymo hor leh la beegsaday Iiraan xilli ay Suudaan dadaallo xal loogu raadinayo dagaalka gacanka; malaayiin xujay ah oo maanta istaagay banka Carafa si ay u gutaan waajibaadka xajka; xoolaha Soomaalida oo sanadkii labaad qabsaday suuqyada xajka;
1: sanad kasti wanaagsan oo aad iyo aad u qurux badan ayay xooluhu dhoofeen. Marka loo eego runtii sanadkii hore iyo sanadkan, waxaad moodaa inay isku mid yihiin amba ay sanadkan ka yara badanaysaba. Marka la soo eego labadii muusin ee sanadkii hore iyo imika,
0: waqtiga ay dhacayso doorashada guddoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed oo la mudeeyey; cudurka Ebola oo fura kulul ku haya dalka Congo;
2: horta ayaantan xaaladdu waa kasii darasaayo isku socodkii, gaadiidkii, baabuurtii, wax walba oo waa la xanimay. Boodharada waa xiran yihiin, eleboorku waa xiran yahay, bangiyada waa xiran yihiin, cudurku waa saameeyey.
0: qodobadaas iyo qaar kale oo xiiso badan oo ciyaarihiina ay ka mid yihiin ayaan idinkugu haynaa barnaamijkan dunida iyo maanta oo galabta soo saaray Cabdiraxmaan Cali Dembiil, anigu Liban Cabdiwar Samaan aan idin daadihinayo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii iyo Saxnuun Axmed.
3: mahadsanid Liibaan. ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay inay xaq u leeyihiin inay ka falceliyaan jabinta xabad joojinta kadib markii Maraykanku uu dib u cusboonaysiiyey waaduqeymaha cirka ee goobaha gantaalada iyo doomooyinka waadoomaha miinooyinka dhiga ee Iiraan. waxaa sidoo kale ay sheegeen in cutubyadooda difaaca cirka ay soo rideen diyaarad daroon ah oo uu leeyahay Maraykanku iyo diyaarad dagaal oo gudaha u gashay hawada Iiraan. Maraykanku kama uusan hadlin labadan dhacdaba. hadalladii ugu dambeeyey oo loo malaynayo inay ka yimaadeen hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Mujtaba Khamenei ayaa waxa ay ka digayaan in waddamada khaliijku aysan gabaad nabdoon u sii ahaan doonin saldhigyada Maraykanka. dalka Qatar, saraakiisha Iiraan ayaa sii wada inay ka wada hadlaan heshiis suurtagal ah oo ay la galaan Maraykanka. xarunta howlgallada ganacsiga badaha ee Ingiriiska oo la socota marinada maraakiibta caalamiga ah ayaa sheegtay in markab shidaalka qaada oo ku sugnaa meel u dhow xeebaha Cumaan uu soo

0: tabiyay qarax bannaanka uga yimid waxa ay ku tilmaameen. Arrintan ayaa ka dhacday meel 110 km bari ka xigta magaalada Muscat ee caasimadda u ah waddanka Cumaan. Markabka iyo shaqaalihii la socday ayaa lagu soo warramayaa inay bad qabaan. Waxa uu ku soo beegmayaa dhacdadani waxay ku soo beegmaysaa dhacdadani iyadoo weli ay kacsan tahay xaaladda marinbiyoodka Hormuz ee Maraykanku go'doomiyey. Guddoomiyaha militariga ah ee gobolka Ituri ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, ka oo xudun u ah cudurka Ebola ee dilaacay, ayaa waxa uu sheegay in halganka lagu xakameynayo fayraska uu la barbardhigayo sida dagaal aysan dhaqaale u hayn. Johnny Luboyo Nkashama ayaa ugu baaqay saraakiisha caafimaadka inay xoojiyaan dadaallada waa sida uu hadalka u dhigay loogu hortagayo in Ituri ay musiibo u dhul dhacdo. Hadalkiisan ayaa imaanaya iyada oo madaxa guud ee ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom lagu waday inuu yimaado DRC Congo waa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo si uu dib ugu eego jawaabta laga bixiyey cudurkan ka dilaacay waddanka. Baarlamaanka Senegal ayaa u doortay ra'iisul wasaarihii xilka laga qaaday Ousmane Sonko inuu noqdo afhayeen cusub, taasoo siinaysa awood cusub oo uu kula tartamo madaxweynaha waddanka. Guddoomiyihii hore ee xilka ka degay Axaddii ayaa waxa uu fursad siiyey xulufadiisa. Sonko waxaa si lama filaana xilka uga qaaday madaxweyne Basiru Dimoya toddobaadkii hore. Xiriirka labada nin ayaa sii xumaanayay muddo bilo ah, iyadoo Sonko uu si bareer ah u dhaliilay madaxweynaha isagoo ku cambaareeyey nidaamkii loo maareeyey ama u maareynayo dhibaatooyinka deymaha ee uu wajahayo dalka Senegal. Ugu dambeyntiina, guddoomiyaha shirkadda shitaalka ee BP ayaa xilka laga qaaday iyadoo muddo sanad ka yar uu xilka hayay. Bayaan ka soo baxay shirkadda BP ayaa looga hadlay walaacyo cusub oo la xiriira maamulka iyo dhaqankiisa intaba. Agaasimo sare oo madax bannaan oo ka tirsan shirkadda BP ayaa sheegay in guddiga sare ee shirkaddu ay la yaabeen oo ay ka niyad jabeen markii ay ogaadeen hannaanka maamulka iyo fulinta ay u arkeen inaan la aqbali karin. Waxay qaadeen tallaabo adag oo ka dhan ah Albert Mofimbo waa Albert Manifold. Saamiyada BP ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay hoos u dhaceen 6%. Warkii dunida waa inaga intaas. Aan dib kugu celiyo Liibaan iyo qaybaha kale idaacadda.
1: Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Saxnuun Axmed oo noo warramaya. Haatana u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka dunida iyo maanta. Aan ku bilownay Mareykanku wuxuu sheegay inuu isniintii weeraro cusub ka fuliyay koonfurta Iiraan, isagoo bartilmaameedsaday goobaha gantaalada ee Iiraan iyo doomaha isku dayay inay miinooyin dhigaan Mareykankaasi. Taliska dhexe ciidamada Mareykanka ee CENTCOMka loo yaqaanoha ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weeraradu ahaayeen kuwa isdifaac ah, isla markaana loogu talagalay in lagu ilaaliyo ciidamada Mareykanka ee halkaas jooga halista ku soo foogan tahay, taasoo sheegay inay uga imaanayso dhinaca iyo ilaalada jamhuuriga ah ee Iiraan. Haddaba wararkii u dambeeyay arrinta la xiriira waxaa isha ku hayay Cabdinaasir Cali Ciise, studio ayuu la fadhiyaa. Cabdinaasir
2: Liban, waa mahadsan tahay. Ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ayaa maanta waxay sheegeen inay soo rideen diyaarad aan duuliyo lahayn oo Mareykanku leeyahay, islamarkaana waxay sheegeen inay rasaas ku fureen diyaarad kale oo dagaal iyo diyaarad sidoo kale aan duuliyo lahayn oo soo gashay hawada Iiraan, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda oo kasoo xigeenaysa ciidamada ilaalada kacaanka. Ma aysan caddayn ilaa hadda goorta ay arrintani dhacday iyadoo weeraradaasani, laakiin ciidamada ilaalada kacaanka ayaa waxay intaas ku dareen in Iiraan ay leedahay xaq sharci ah oo ay kaga jawaabi karto bay dhaheen jabin kasta oo Mareykanku ku sameeyo xabad joojintii ay dhowaan galeen. Bayaanka waxaa ku qornaa ciidamada Mareykanku waxay sheegeen, ciidamada ilaalada kacaanku waxay sheegeen in ciidamada Mareykanku maanta ay duqeymo isdifaac ah ka fuliyeen koonfurta Iiraan si ay askartooda uga difaacaan bay dhaheen khataraha kaga imaanayay ciidamada Iiraan. Waxaa hadalkaas yiraahday afhayeenka taliska dhexe ee Mareykanka Captain Tim Hawkins oo bayaan soo saaray shalay soo leh. Sidoo kale taliska dhexe ee Mareykanka waxay sheegeen inay sii difaacayaan ciidamadooda iyaga oo waxay dhaheen muujinaya isxakameyn inta lagu jiro xabad joojinta socota ee la galeen Iiraan. Captain Hawkins ayaa Liban wuxuu intaas ku daray in duqeymaha Mareykanku bartilmaameedsadeen aag u dhow Bandar Abbas oo ah magaalada Kadle oo ku taalla koonfurta Iiraan, islamarkaana hooy u ah way dhaheen saldhigga ciidamada badda Iiraan ay ku leeyihiin marinbiyoodka Hormuz. Waa sida warkaas waxaa lagu qoray mareegta caanka ee New York Times. Warbaahinta dowladda Iiraanna waxay hore u sheegtay.

0: mas-uuliyiinta maxalliga ah ee bandar cabaas hoggaankeeda haya ay baaritaan wadaan kadib markii qaraxyo laga maqlay magaaladaas. Weli ma cadda saameynta ay duqeymahani ugu dambeeyey ee maraykanku ku yeelan doonaan heshiiskii nabadeed ee suurtagalka ahaa ama la filayay inuu dhex maro maraykanka iyo iiraan. Libaano, kadib weerarkan maraykanka, xogeyaha arrimaha dibadda Marco Rubio ayaa sheegay in heshiis weli suurtagal yahay, isagoo tilmaamay wadahadallo maanta dhex maray wadaxaajoodka sare ee Iiraan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan iyo ra-iisul wasaaraha Qatar. Wuxuu yiraahday, waa arki doonnaa haddii aan horumar samayn karno ku saabsan wadahadallada labada dhinac u dhexeeya. Wuxuuna sheegay inay u maleynayaan in hadal badan oo isdhaafsi ah ay kasoo bixi doonto isku raacidda erbixinna gaar ah oo dokumentiga wadahadalka ku jira, sidaas darteedna ay qaadan doonto maalmo kale oo dheeri ah. Wuxuu sidoo kale sheegay in madaxweyne Donald Trump uu muujinayo rabitaankiisa ah in heshiis la gaaro si degdeg ah oo dhaqso badan. Markii mar kale wax laga weydiiyey duqeymihii ay shalay geysteen Maraykanku, Rubio wuxuu yiraahday marinadu waa inay furnaadaan oo uu la jeeday marinka Hormuz. Waxa halkaas ka dhacaya oo uu tilmaamayay Iiraan wuxuu ku tilmaamay sharci darro iyo waxyaabo aan waafaqsanayn sharciga. Wuxuu sheegay inay tahay xaalad aan dunidu sii qaadi karin oo ay tahay wax aan la aqbali karin. Dhanka kale, hogaamiyaha sare ee Iiraan Mujtaba Khamenei ayaa sheegay in Bariga Dhexe uusan mar dambe gaashaan u noqon doonin saldhigyada Maraykanka. Khamenei oo aan fagaaro lagu aragtan iyo markii uu aabihii geeriyooday kadib isaguna la wareegay xilka hogaamiyaha sare horaantii sanadkan, ayaa hadalkan kusoo sheegay fariin uu soo saaray maanta oo Talaada ah, taasoo ku beegneed xuska sanadlaha ah ee xajka Libaano. Wuxuu intaas ku daray, marka laga soo tagay in Maraykanku uusan mar dambe helaynin meel ammaan ah oo wuxuu maanta ku qariyo siduu hadalku u dhigay ama saldhigyo military uga samaysto gobolka, wuxuu maalinba maalinta ka dambeysa kasii fogaanayaa uu dhahay maqaamkii uu hore u lahaa dowladnimada Maraykanku. Horaantii bishan May, iskahorimaad dhex maray Iiraan iyo maraakiibta dagaalka ee Maraykanka ee ku sugan marinbiyoodka Hormuz, kaas oo dhinac walba ka kale ku eedeeyey inuu isagu dagaalka bilaabay, ayaa ku qasbay Trump inuu ku adkaysto in xabad joojintu ay sii socoto labada dhinac. Libaano, dhammaadkii toddobaadkan hadda lagu jiro, hadda la soo dhaafay, ayaa Trump wuxuu sheegay in dhinacyadu ku dhow yihiin heshiis, balse markii dambe wuxuu haddana sheegay in wadaxaajoodayaasha labada dhinac kuliba kuwa Maraykanka uu isagu ku amray inaysan ku degdegin heshiis lala yeesho Iiraan. Rubiona wuxuu sheegay in heshiisku suurtagalka ah la gaari karo isniinta soo socota, laakiin afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan oo lagu magacaabo Ismaaciil Baqay ayaa ka jawaabay sax tahay in la yiraahdo waxaan gunaanad ka gaarnay qayb weyn oo ka mid ah arrimaha laga hadlayay, laakiin in la yiraahdo taas waxay ka dhigan tahay uu dhahay saxiixa heshiis soo socda weli lama gaarin.
1: Cabdinaasir Cali Ciise ayuu ahaa oo warbixintaasi noo soo koobiyey. Haatana magaalada Muqdisho, guddiga doorashooyinka iyo suudimaha qaranka ee Soomaaliya ayaa dib u muddeeyey xilliga ay dhacayso doorashada guddoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed oo horey u baaqatay. arrintan ayaa timid kadib markii maxkamadda sare ee dalku ay ansixisay liiska golayaasha deegaanka iyo kan wakiilada ee ku soo baxay doorashadii dhowaan halkaasi ka dhacday. Haddaba muddada la cayimay iyo doorashooyinkaasi sida ay usoo kala horreeyaan waxaan ka waraystay wariyaheena magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan.
2: Liban, waa mahadsan tahay. In dhowaalaba waxaa maxkamadda sare ee dalka laga sugayey in ay ugu dambeyn ay soo saarto liiskii ugu dambeeyey ee murashaxiinta doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee qabsantay 10-kii bishan. Maxkamadda sare ee Soomaaliya waxay sheegtay in la ansixiyey natiijadii doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada Koonfur Galbeed ee ay guddiga doorashooyinka iyo suudiimaha qaranku u suubiyeen maxkamadda sare, waxaana halkaasi lagu soo bandhigay dhowr iyo sagaashan ka mudane ee ku guuleystay doorashadii xildhibaanada ee baarlamaanka ee Koonfur Galbeed, iyo sidoo kale dhowr boqol oo iyana ku soo baxay doorashadii golayaasha deegaanka ee degmooyinka Koonfur Galbeed, gaar ahaan ilaa 13 degmo oo ay doorashadu ka dhacday. Marka dabcan, Liban, halkaas waxaa looga dhaqaaqi doonaa oo muddoba loo xayirnaa in la aado doorashadii guddoonka baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweynaha ama hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed mar haddii maxkamadda sare marka ay soo gudbisay ama ansixisay natiijadii doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada Koonfur Galbeed, waxaa hadda ka dambeeya loo dhaqaaqi doonaa in la aado doorashada guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha ama hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed.
1: Ibrahim, waxaan la soconnaa in doorashadii xilliga la qaban lahaa dib loo muddeeyey, marka maxaa laga yidhi?
2: Dabcan, guddiga madaxa bannaan ee qaranka ee doorashooyinka iyo suudimaha waxa ay soo saareen jadwal cusub oo ay sheegeen in lagu hawlgeli doono maalmaha soo socda si ay u qabsanto doorashada guddoonka golaha wakiilada ee Koonfur Galbeed iyo sidoo kale hogaamiyaha maamulkaasi.

0: waa tahay in ka badan 1.5 milyan oo xujay ah ayaa maanta istaagay banka Carafa ee ku yaala dowladka magaalada barakeysan ee Makkah al-Mukarrama ee Saudi Arabia si ay u gutaan waajibaadka xajka oo ah tiir ka mid ah arkanta Islaamka. Mas-uuliyiinta Saudi waxay sheegeen in hawlaha xajku ay si habsami leh u socdaan tiyo gobolku si weyn u saameeyay dagaalka Iran. Haddaba Cabdiraxmaan Cali Dambiil oo istuudiyaha ila jooga ayaa isha ku hayay wararka la xiriira xajka.
1: Libaano sidaa sheegtaba sanadka waxaa kasoo qayb galay 1.5 iyo hal aan idhaahda ayaa dheeraada oo kasoo qayb galay 1 milyan iyo bad iyo weliba 100,000 oo dheeraada. Marka waxaa leeyahay tiradan waxaa 12,000 ka badan tahay tiradii sanadkii hore timi ee xajka kasoo qayb gashay xilli dabcan sida ay sheegayaan oo sida warbixin BBC da qortay walaaciyo nabadeed ay gobol ka jiraan. Dabcan waan qiyaasi karaa horna waynu uga hadlaynaa maanta in kuwa rukni diineed baraha bulshada kusoo baahaysay qalabka adeegyada difaaca hawada oo ay dhigan koonayaasha magaalada taasoo dabcan muujinaysa in magaaladan dabcan taxadar weyn jiro qalabkan oo ka hortagaya dhammaan hanjabaadaha dhanka cirka iyo wax kasta si uun haddii xaaladdu isu beddesho xilli mar kale ay suuragal tahay in xaalad dagaal dhici karto marar badan imika aynu habeenadii u dambeeyay Trump iyo maqlaynay inkastoo heshiis lagu dhowyaadan dhanka kale maxamed shahaada oo masar u dhashay BBC la hadashay oo weydiinaysa baldareenkiisa xaaladdiisa wuxuu sheegay in xilli gobolku xaaladii haddana uu imanayo wax uu in badan u soo taagnaayo raadinayay wuxuuna sheegay in dagaalka Iran dunida oo dhan saameeyay laakiin aanu cibaadadooda waxba imika ka saameyn karin. Xujay fara badan ayaa iyaguna sidoo kale u mahad celiyay Sacuudiga iyaga oo sheegay in qaabka loo abaabulayay xil hubanti la'aan dhanka duulimaadyada

0: arrimaha nabad oo kale ay tiraan haddana isku dayay in hawshan sideedii ay u sii socoto hadii aanu eegno dhanka gudaha magaalada Makkah oo ah magaalada barakeysan ee dadku maanta ku sugan yihiin kulayl badan baa ka jira oo wuxuu maraya 45 ayaa heerkulku maraya Liibaano waana maalintii ugu horreysay xajka marka waxay ku wajahnaan doonaa masaajidka weyn ee Makkah isla markaana waxay socod ku sameyn doonaan hareeraha Kacbada halkaasoo dabcan dad badan kulaylku haahay ku dawaafi doonaan kadib Mina loo safri doonaa oo qiyaastii 5 kilometer oo u jirta halkaasoo habeenka ku hoyn doonaan
1: aad iyo aad u maasan tahay maanta carafa la istaagay waxaa xiga doona beri oonay tahay maalinta ciidda isla markaana jibraadkii loo yaqaano dhagax la tuuri doono haddii la yiraahdo sidaa darteed BBC-du waxay sii wado doontaa in ay idinka dabageyso amaba mararka qaarkoodba ay ka hor dhacdo waxyaabaha halkaas ka socda marka loo eego siday u tabinayaan warbaahintu xujeedaasi acmaashooda allaha ka aqbalo sidoo kale dadka halkaasi jooga ee BBC-du dhegaystay aaradooda iyo weliba dareenkooda cabiray waxaa ka mid a qaar ka mid dadka soomaalida sanadkan xajinaya waxay u warrabeen Nimcaan Cismaan
2: hodman cabdulaahi maxamed aa la dhahaa waxaan soo xajinay muqdisho walaahi dareenkeena aada u fiican yahay shucuubta lama soo koobi karo maadaama aan joogno carafo oo meel barakeysan ay tahay aadna waana usoo dhaweeyey aniga dhowr marna waa imaaday mararkii hore amaa jiriyay haddana maanta ay kasii wanaagsan tahay sababtoo marmar ka dameyso waa la sii qurxinaa meesha dadka waa la soo dhaweynaa soo dhaweynta iyo siday u qurxinayaan si aad wanaagsan waaye
3: garad xuseen saciid xasan alxamdulilah rabbil caalamiin soo saamara soo jow aad buu wanaagsan yahay aad iyo aad baan u wanaagsannahay waxaan ku sugannahay banki carafa
4: garad marka adigu xagee kasoo xajiday
3: anigu boosaaso
4: maadaama aad ka mid tihiin shirkadaha xajka ee soomaalida ee dadka xajka keena bal waxaa ka warantaa dadka kasoo xajiyey deegaankaasi ama boosaaso intee dhan yihiin
3: alxamdulilah xujaydu aad bay u tiro badan yihiin shirkado fara badan baana keenay marka adigu dad 2000 ku dhowey dadka kasoo xajiyey Puntland hadda xaaliyan tiradaana iska yarayday laakiin intaa ka badan oo diyaarsaneed ba ayaa baaqato fiisii weyday laakiin insha allah sanadada dambe iman doonaan ilaahay alxamdulillah marka sidaa qurux badan bay noogu socotaa maantaana xajkii dhabtiisii la galay insha allah inta cashay dhiman ilaahay wanaag noogu dhameeyo dadkii dalkina in loo soo duciyaanu ku ballanay maanta ilaahay idinka insha allahu ilaahay colaadaha nagu raagay abaaraha iyo safgarawaaga ilaahay naga dulqaado aad baan usoo duceynaa insha allah ilaahay naga aqbalo ilaahay aqbalo
5: magacaygu waa saddexan waa macalin Khadir Maxamuud Cumar kasoo xajiyey Itoobiya gaar ahaan magaalada Xadiru Dhabe hadda waxaan ku suganahay meeshii buqcadii ugu sharafta badnayd ee Alcarafa ayaan hadda ku suganahay
4: waa hagaag macalin Khadir bal marka waxaad ka warantaa sida uu jawigu yahay goobta aad ku sugan tahay bal hadda dadka ku dhagaysanaya u sharax
5: alxamdulilaahi rabbil caalamiin runtii waa xajkii xajkan waa kii dhowr xaj baan imiday waa kii aad mooda ugu fiicnaa kulayl ha yar jiro laakiin kulayladii hore waa ka yara degan yahay dadku iyo sistamku iyo nidaamku waxaad moodaa in aad loo fududeeyey markaan soo degnay een marka kasoo baxnayn mina niminay qof walbana uu ku dhejisan yahay magaca qolka uu galayo iyo sawir loogu dhajiyey mina hadda carafa niminay nidaam baan ku galnay alxamdulilah rabbil caalamiin aad buu jawigu fiican yahay maanta waa maalin duco waa maalin dikri waa maalin ilaahay subxaanahu watacaala gacmaha loos dhiganayo waxa ugu muhiimsan nin walba baahidiisi iyo xaajadiisi inuu ilaahay u bandhiganayo maanta
4: waa hagaag sheekh Khadir marka dadku koox kooxba iskula socdaan miyaa qayb kastaaba deegaanka kasoo xajiday waa isla socdaan
5: alxamdulilah maanta isbedelada dhacay waxaa ugu muhiimsan in group group la isku kaayo xulay ani imika waxaan ahay kula hadlaya groupka 50-aad waxaan ka koobannahay 43 qof waan ka koobannahay saasaan diyaaradda ku soo raacnay madiina ku nimidnay saasaan maka ku nimidnay saasaan hadda mina ku nimid saasaan hadda ku yimiday shareeca aan deganahay waa 8-aad ilaa groupka 4-aad meel marka group group baa sidaa loogu jiraayo dadku seen u kala halaabin way isku xirxiran yihiin group group ahaan
6: raacisa waxaa laga xaaji rashiid xaaji maxamed xasan baa laga xaaji gaari
4: ayay xaaji waxaad iga warantaa waxa taagan tahay maanta maalinta carafo buurta hadda ku sugan tahay oo igala hadlaysa markii koobaad miyaa aad xajka timaado
6: aniga maalin markii koobaad weeyaan
4: waayahay bal dareenkaaga ka war
6: xuu dareenka ilaah in baa qiyaasi karaa ma qiyaasi karo maanta
4: haye
6: boqolkiiba boqol ilaah in baa qiyaasi karaa shucuubtada meesha maraysa ilaah in ma dareemin aad iyo aad baa u qaltay alxamdulilah
4: xageed ka soo xajiday markii hore
6: waxaan ka soo xajiyey meesha quursan

0: يدعو جربا صدوي لها تنكيلو مثل وجر تحالة للبيت
1: الكور هن مدين تلق با كنت هامي سيئين ما لنتا نوكلا عاي نروش هذا صومرته
0: طبعا سنة ايان كنت هامي اي ونو فكير اي اي ويلاي بري اي وان قاعدة امشان لام جددين واي قاعدة الاينا وافجية
2: كواسي وحيما هايين قار كمدا حتويدا الصومالي دا سنة كان حتينية او قد التلفون كا ugu rimayay wariyahan nimcan ismaan sanad walba marka la gaaro bisha carafo waxaa dadka berber laga dhoofiyo xoolo badan oo ku sii jiida dalal uu ka mid yahay suuudigu hadaba cadadka xoolaha sanadkan halkaas laga dhoofiyay waxaan ka wareysanay wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Umar Shucay Maxamed wuxuuna u waramay Maxamed Baashi
3: waxa lagu jira saas sheegtay muusinkii xajka inkastoo ay abaar jireen sanad kasti wanaagsan oo aad iyo aad u qurux badan ayay xoolo dhoofeen marka loo eego runtii sanadkii hore iyo sanadkan waxay moodaa inay isku mid yihiin amba ay sanadkan ka yara badanaysaba marka la soo eego labadii muusin ee sanadkii hore ee imika marka xoolo runtii si fiican u bay iyo socdaan xoolo caafimaad qaba weeye alxamdulillaah abaara inkastoo jireen haddana muusinkii xajka wax iska bedelay ma jiraan
4: wasiir marka ilaa hadda Soomaaliland degada berbera xoolaha ka dhoofay qiyaastii imisay dhan yihiin
3: imika muusinkan xajka haddan kuu sheego waxay dhan yihiin ilaa milyan iyo 300 oo neef way gaadhayaan laakiin marka la eego imika intaa sanadka ka hadhay January imika ilaa hadda marka laga soo bilaabo xoolo 2 milyan oo neef ayaa dhoofay
4: marka xoolahaasi waa marka daad kala qaado maxay u badnaayeen ma aribaa mise waa geel mise
3: inta badan boqolkiiba 70 iyo dheera shan waxa weeyaan waa ari
4: marka la eego dhinaca dalabaadka amase baahida dhinaca xoolaha ee dalalka khaliijka oo horeyba loogu dhoofin jiray sanadkan xaalka waxaa looga arqalado dhinaca ammaanka oo ka dhacay bariga dhexe sidee buu ahaa dalabaadka xagga xoolaha ee idinka imaanayay marka la eego dhinaca dalalka khaliijka
3: horda annaga kulliba suuqayna weyn waxa weeyaan khaliijka weeyaan markaa sidii caadiga ahayd ayay u dhoofeen xooluhu wax dhibaata amba carqalada oo la kulantayna totali ma jiraan sidii caadiga ahayd smuska aydin bay u socdeen xooluhu aanu wax dhibaata mana arag dee meelo kale xoolo inta badan ay u dhoofaan ma jirtay waad la socotaa oo inta badan xooleyna suuqa weyn waa Sacuudi Carabiya iyo dowladan khaliijka
4: marka wasiir marka la eego sanadkan maxaa ku cusub tusaale oo kale dhinaca dhoofka xoolaha oo kale oo aan sanadkii hore jirin hadday noqoto dhinaca xoolaha la dhoofinayo caafimaadkooda iyo tayada xoolaha oo kale maxaa sanadkan sanadkii hore kaga duwan tahay markaad eegto
3: sanadba sanadka ka dambeeya marka la eego baahida xoolaha loo qaba xoolaha nool aad bay u badanaysaa oo la socotaa food security da dunyada imika waxa weeyaan badan bay dee xoolihii oo marka hore dee wadamo badan oo runtii amba dhimaankii faraha badnaaye sacuudiga ay ka heli jireen wadamada kale ayaa yaraaday marka walaahi xoolaha soomaalida aad iyo aad bay dadku maartay ayaa loo danaynaya marka baahi fara badan way jirtaa laakiin dee xooluhu intii loo baahnaba la qaadi kari lahaa laakiin kulliba xoolihiina marka la eegto dee abaarahan iyo waxyaalahan abaarahan soo noqnoqoto ayaa runtii dee dhibaato ku ah wax kaloo ku cusubina ma jiraan xoolaha soomaalilandna runtii aad iyo aad bay caafimaad qabeen wixii aan dhoofinay oo dhan iyo imika siduu jirtaba problemku waxa weeyaan haddii ay abaar iyo sun raacaan iyo cudur taasaa runtii aad mushkilada laakiin alxamdulilah wasaaradda xanaanada xoolahana runtii aad iyo aad baan ula tacaalnay iyo xoolaha wixii maartay step by step baanu la soconay meel kasta ay joogaan iyo meel kasta goob kasta waa loogu tegayay marka dhoofka xoolaha sanadkan waxaa ku cusbaa waxa weeyaan inuu baahidii sanadkii hore sacuudiga qabay mid ka badan ay jirto oo runtii baahi fara badan ay u jirto xoolaha dabcan xooluhuna waxa weeyaan waa lafdhabartii dhaqaalaha ee soomaaliya oo dhan marka la soo geeyo
4: wasiir marka dabcan xoolaha hadda berbere ka dhoofay oo kale ma deegaanada Soomaaliland unbay ka yimaanayeen mise ilaa iyo dhinaca Itoobiya oo kale iyo dowlad deegaankii xoolo kale ka imaanayay
3: kulliba xoolaha Soomaaliland ka dhoofiyay inta badan 80% Soomaaliland bay ka yimaadeen 20% ayaa ka yimaada Itoobiya iyo gobolada kale laakiin imika suuqan ugu badnaaye waxaa suuqa Soomaaliland ayuu ahaa xoolaha inta badan ka yimaada inkastoo iska tahay livestock hub dee berberiyo meelo fara badan ay xoolo ka yimaadaan haddana xoolaha u badan waxay ka imanayaan Soomaaliland bay ka yimaadaan xudeed
2: kaasi wuxuu ahaa wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Cumar Shucay Maxamed oo warramayey Maxamed Baashi halkaad nagala socotaana waa BBC.
5: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
2: Haatana Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii sheegay inuu ku codsaday wadamada Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Turkiga, Masar iyo Urdun in ay si wada jir ah ugu biiraan heshiisada Abraham Accord loo yaqaan ee Israa'iil lagula jiro. Maxamed Baashe ayaa noo soo koobay warbixintaas.
6: Pakistan ayaa diiday soo jeedintaas, ilaa haddana wadamo kale si rasmi ah ugama aysan jawaabin dalabka Trump. Waxaa loo arkayay in jawaab wanaagsan ay adkaan doonto maadaama kalsoonida dadweynaha ee Israa'iil ay aad u hooseyso dalalka muslimiinta, gaar ahaana sababo la xiriira baaxadda weerarada milatari ee Gaza. Trump ayaa sheegay inuu sabtidii la hadlay hoggaamiyaasha dalalkaas iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn, kuwaasoo horay u saxiixay heshiiska Abraham, heshiisa lagu cadaadinayo xiriirka Israa'iil. Waxaan si rasmiya uga codsanayaa, buu yidhi, dhammaan wadamada inay si degdeg ah u saxiixaan heshiisyada Abraham, iyo haddii Iiraan ay ila saxiixato heshiiskeeda anigoo ah madaxweynaha Maraykanka, sharaf ayay inoo noqon lahayd inay iyaguna qayb ka noqdaan, buu yidhi. Isbahaysiga caalamiga ah ee aan la hulin karin, ayuu yidhi Trump qoraal uu soo dhigay bartiisa Truth Social. Hadallada Trump ayaa muujinaya iskuday lagu adeegsanayo diblomaasiyadda xabad joojinta Iiraan si loo ballaariyo heshiisada Abraham, sida uu sheegay il xogogaal ah oo Pakistaani ah oo arrinta la socday, kuwaasoo sidoo kale uu sheegay in labada arrimood aysan isku xirnayn oo aan sidaas laysugu dhejin karin. Khasab kuma aha Pakistan, buu yidhi, inay u hoggaansato dalab noocaas oo kale. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sidoo kale isla markiiba ka jawaabin codsi ku saabsan hadalka Trump. Trump ayaa sheegay in hal ama laba waddan oo uu la hadlay laga yaabo inay haystaan sababa ay uga baaqsan karaan ku biirista heshiisada, balse intooda badan ay diyaar yihiin, buu yidhi, awoodna u leeyihiin inay heshiiskaas galaan. Sacuudi Arabiya oo halka uu Islaamku ka soo bilowday islamarkaana maamusha labada goobood ee ugu barakaysan Islaamka waa Maka iyo Madiine, aqoonsiga Israa'iil waxa uga dhigan yahay wax ka badan guul diblomaasiyadeed. Waa arrin aad u xasaasi ah oo la xiriirta amniga qaranka iyo xal u helidda mid ka mid ah khilaafaadka ugu weyn ee Bariga Dhexe. Mowqifka muddada dheer ee boqortooyada ayaa ahaa inaysan saxiixi doonin heshiisyada haddii aan la helin qorshe cad oo horseedaya dowlad Falastiini ah. Masar, Jordan iyo Turkiga ayaa hore xiriir diblomaasiyadeed ula lahaa Israa'iil, inkastoo xiriiradaasi ay xumaadeen tan iyo bilowgii dagaalka Gaza. Trump ayaa sidoo kale sheegay in wadaxaajoojyada Iiraan ay si wanaagsan u socdaan, balse uusan bixin wax tilmaama oo heshiis dhowa. Senator Lindsey Graham oo muddo dheer xurafo lahaa Trump ayaa taageeray fikradda isku xiraysa Iiraan iyo heshiisada Abraham, isagoo sheegay inay horseedi karayso isdhexgal goboleed iyo xoog dhaqaale oo aad u weyn. Qaar kale ayaa u arka in istaraatiijiyadan ay tahay mid lagu doonayo in heshiis lala gaaro Iiraan lagana dhigo mid ay si fudud u aqbali karaan dadka shakisan. Trump waxa uu isku dayayaa inuu heshiiska Iiraan u iibiyo sidii qayb labaad oo heshiiska Abrahama. Waa wax u wanaagsan Israa'iil, gobolka islamarkaana adag oo Washington u run, ayuu yidhi Ali Vess oo ah agaasimaha mashruuca Iiraan ee International Crisis Group. Trump ayaa marar badan sheegay inuu doonayo inuu ballaariyo heshiisada Abraham ee uu dhexdhexaadiyey intii uu xilka hayay muddo xileedkiisii hore ee aqalka cad. Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn ayaa saxiixay heshiisyada sanadkii 2020 intii uu xilka hayay Trump muddo xileedkiisii hore, iyagoo jabiyey caado muddo dheer jirtay si ay u noqdaan waddamadii ugu horreeyay ee carbeed ee aqoonsada Israa'iil muddo rubca qarni ah. Marooko iyo Suudaan ayaa iyagana ku xigay oo heshiiskaasi galay.
2: aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Baashe Khaliifo oo noo soo jeedinayay warbixinta la xiriirta Donald Trump iyo damaca uu doonayo inuu wadamada Bariga Dhexe iyo kuwa Islaamka uga dhaadhiciyo inay Abraham Accord ku biiraan. Dhegeystayaal, xilligii warka aan idinku warwalicin jirnay ayaa hadda qadar daqiiqada la dhaafay, laakiin waqtiyadama tegin, waxaan hadda joogaa mar kaleto. Waa Saxaruun Axmed.
7: ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay inay xaq u leeyihiin inay ka falceliyaan jabinta xabad joojinta kadib markii Maraykanku uu cusboonaysiiyey duqeymaha cirka ah ee uu ku garaacayo goobaha gantaalada iyo doomaha meelooyinka dhiga ee Iiraan. Waxa ay sidoo kale sheegeen in cutubyadooda difaaca cirka ay soo rideen diyaarad droon ah oo uu leeyahay Maraykanku.

0: diyaarad dagaal oo gudaha u gashay hawada Iran. Maraykanku kama uusan hadlin labada dhacdaba. Hadalladii ugu dambeeyay oo loo malaynayo inay ka yimaadeen hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iran, Mujtaba Khamenei, ayaa ka digay in waddamada Khaliijku aysan gabaad nabdoon u sii ahaan doonin saldhigyada Maraykanka. Dalka Khadar, saraakiisha Iran ayaa sii wada inay ka wada hadlaan heshiis suuragal ah oo ay la galaan Maraykanka. Xarunta howlgallada ganacsiga badaha ee Ingiriiska oo la socota marinada maraakiibta caalamiga ah ayaa sheegtay in markab shidaalka qaada oo ku sugnaa xeebaha u dhow Cumaan uu soo gudbiyey xog la xiriirta inay la kulmeen wax ay ku tilmaameen qarax bannaanka uga yimid, ka oo ka dhacay meel aan sidaa uga fogeyn caasimadda waddankaasi ee Muscat. Markabka iyo shaqaalihii la socday ayaa lagu soo warramayaa inay bad qabaan. Waxay ku soo beegmaysaa iyadoo weli ay kacsan tahay xaaladda marinbiyoodka Hormuz, ka oo Maraykanku dhowaan go'doomiyey. Guddoomiyaha milatariga ah ee gobolka Ituri ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, ka oo xudun u ah cudurka Ebola ee dilaacay, ayaa halganka lagu xakameynaya fayraska la barbardhigay sida dagaal aysan dhaqaale u hayn. Johnny Luboyo Nkashama ayaa ugu baaqay saraakiisha caafimaadka inay xoojiyaan dadaallada waa sida uu hadalka u dhigay looga hortagayo in Ituri ay musiibo dhulka u dhacdo. Hadalkiisan ayaa imaanaya iyadoo madaxa guud ee ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom lagu wado inuu yimaado Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo si uu dib ugu eego jawaabta laga bixiyey cudurkan dilaacay. Baarlamaanka Senegal ayaa u doortay ra'iisul wasaarihii xilka laga qaaday Ousmane Sonko inuu noqdo afhayeenka cusub ee baarlamaanka dalkaas, taasoo siinaysa awood cusub oo kula tartami karo madaxweynaha dalka. Guddoomiyihii hore ee xilka ka degay Axaddi ayaa waxa uu sheegay inuu fursad siiyey xulafadiisa. Sonko waxaa si lama filaan ah xilka uga qaaday madaxweynaha waddanka toddobaadkii hore. Xiriirka labada nin ayaa sii xumaanayay muddo bilaa ah, iyadoo Sonko uu si bareer ah u dhaliilay madaxweynaha sida uu u maareeyey dhibaatooyinka deymaha ee Senegal. Guddoomiyaha shirkadaha shidaalka ee BP ayaa xilka laga qaaday iyadoo muddo sanad ka yar uu xilkaas hayay. Bayaan ka soo baxay shirkadda ayaa looga hadlay walaacyo cusub, kuwaas oo la sheegay inay xiriir la lahaayeen maamulka iyo dhaqankiisa intaba. Agaasimo sare oo madax bannaan oo ka tirsan shirkadda BP ayaa sheegay in guddiga sare ee shirkaddu ay la yaabeen kana niyajabeen sida uu wax u maamulayey iyo sidoo kale hannaankiisa kormeerka. Waxayna qaadeen tallaabo adag oo ka dhan ah ninkan oo lagu magacaabo Albert Manifold. Saamiyada shirkadda BP ayaa lagu soo warramayey inay hoos u dhacayeen 6% baryihii u dambeeyey. Warkii dunida waa inaga intaas.
1: aad buu mahadsan yahay saxnuun axmed ayuu ahaa oo mar kale noo ugu celinayay wararkii caalamka. baaritaan ay sameeyeen koox xurmuud ah oo xuquuqda aadanaha u dooda ayaa lagu helay cadeymo muujinaya in imaaraadka carabtu ay ku lug leeyihiin qoritaanka calooshu shaqaystayaal reer Colombia si ay uga gargab dagaalamaan kooxda fallaagada RSF loo yaqaano ee ka dagaalanta dalka Suudaan. hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in shirkadda amni oo fadhigoodu yahay magaalada Abu Dhabi oo xiriir la leh qoyska talada dalka haya ay abaabushay duulimaadyo iyo tababar kahor inta aysan si qarsoodiya ugu qaadin dagaalyahanadaasi si ay u caawiyaan ciidamada fallaagada ah ee dalka Suudaan. Faarax Maxamed Lamaane ayaa noo haya warbixintaas.
2: cadeymaha ay ururisay Human Rights Watch ayaa tilmaamaya in tan iyo 2024-kii shirkad amni oo fadhigeedu yahay Abu Dhabi, taasoo shati u haysatay inay u shaqeyso dowladda Imaaraadka isla markaana xiriir la leh qoyska talada haya iyo saraakiisha sare ee Imaaraadka, ay u muuqatay inay shaqaalaysiinaysay qandaraaslayaasha milatariga gaarka ah ee Colombia, kuwaasoo loo diray Suudaan si ay uga barbar dagaalamaan kooxda RSF. Human Rights Watch waxay aaminsan tahay in dagaalyahanada labisan dharka cad ee ay markaasi gabar goob joog ah tilmaantay ay u badan yihiin qandaraaslayaasha milatariga gaarka ah ee Colombia, kuwaasoo garab istaagay dagaalyahanada RSF oo dilay rag iyo dumar ay ku jiraan dad naafa ah. warbixinta waxay intaa ku dartay inay jiraan cadeymo isa soo taray oo muujinaya dadaalada Imaaraadku ku bixinayo taageerada milatariga RSF ee Imaaraadku uu markaasi si adag u beeniyey, oo bixinta qandaraaslayaasha milatariga gaarka ah ee Colombia ay tahay hal qayb bixinta Imaaraadka ee taageerada milatari oo ay ku jiraan qorista iyo bixinta qandaraaslayaasha ayaasha militariga gaarka ah ayada oo loo sii marayo shirkad u dhaqmaysay sidii wakiilkeeda ayaa waxa ay noqon kartaa caawinta ama haddii kale si muuqata waxa ay ku

0: yareysaa RSF oo dembiyo dagaal loo haysto iyo kuwo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Hay-addu waxa ay sheegtay in xogta ku jirta warbixintan ee ku saabsan geynta qandaraaslayaasha kolombiyaanka ah ay ku salaysan tahay wareysiyo lala yeeshay laba ka mid ah dadka kolombiya ee loo soo diray suudaan si ay u caawiyaan RSF. Saddex ilo xogogaal ah oo aqoon u leh shirkadaha qorista militariga ee gaarka ah ee kolombiya iyo shirkado ammaan oo imaaraadka ah, lix qof oo degan elfashir oo arkay dagaalyahanada ajnabiga ah, laba qof oo reer elfashir ah oo aqoonsaday kolombiyaan la qabtay, iyo ilo kale oo xogogaal ah, iyo in la falanqeeyo oo la xaqiijiyo waxa ku jira sida fiidiyowyada iyo sawirada, falanqeynta sawirka dayax gacmeedka ee goobaha gaadiidka, dib u eegista dokumentiyada oo ay ku jiraan laba laga helay gudaha kooxda adeegyada amniga caalamiga ah ee GSSG la yiraahdo, iyo afar shati oo ay bixiyeen mas-uuliyiin imaaraad ah, iyo warbixinno si guud loo heli karo oo ay bixiyeen xarumaha warbaahinta iyo ururada kale ee cilmi baarista. Ugu yaraan 300 oo kolombiyaan ah ayaa la daabulay horaantii Agoosto 2024 sida ay warbixinada warbaahintu muujinayaan. RSF xilligaas waxa ay xoojisay go'doominta elfashir oo ah magaalada keliya ee ka hartay gobolka ee gacanta ay ku hayaan ciidamada qalabka sida ee suudaan iyo ciidamada huwanta, waxaana ay wadeen weeraro cirka iyo dhulka ah oo sii kordhaya. Cadeymaha ay ururisay Human Rights Watch waxa ay tilmaamayaan in dadka kolombiya ay ka qayb qaateen dagaaladii elfashir iyo nawaaxigeeda, sida ay sheegayaan warbixinada warbaahinta, ayna tababaro siiyeen askarta RSF. Qaabka nimankaasi lagu qoray ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid sir ah, iyaga oo markaa kadibna loo qaaday waddanka Suudaan, hayeeshe ee ku sii hakaday xerooyin ku yaalla imaaraadka gudihiisa. mid ka mid qandaraaslayaasha ayaa u sheegay Human Rights Watch inuu Abuudhabi ka dhoofay garoon diyaaradeed oo ka baxsan magaalada, mid kalena Human Rights Watch wuxuu u sheegay markii imaaraadka uu yimid oo uu ku yimid diyaarad gaar ah inuusan marin qaybta socdaalka isaga iyo qandaraaslayaal kale, iyagoo isla markiiba loo wareejiyey saldhigga ciidamada imaaraadka ee Giyaadi. ma aysan shaabadayn baasaboorradeenna, ayuu yiri, waanu galnay oo dibadda ayaanu u sii baxnay, waxaana jiray bas na sugayay oo na geyn lahaa xero ciidan, ayuu yiri. waxaa kale oo ay ogaatay qandaraaslayaasha Human Rights Watch weeyaane in ay u safreen Suudaan iyadoo loo sii marayo shabakad adag oo shirkado gaar loo leeyahay ah iyo goobo laga sii gudbo iyagoo isticmaalaya khadadka hawada ee waddamo badan. goobaha la sii maray waxaa ka mid ah bariga Liibiya, Boosaaso oo ku taalla maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya, iyo Injameena oo ah caasimadda Chad. qandaraaslayaasha soo maray marinka Liibiya ayaa Human Rights Watch waxa ay sheegtay inay u safreen imaaraadka, kadibna waxay aadeen Benghazi iyagoo sii maray dhulka Darfur. mid ka mid a qandaraaslayaasha soo maray jidka Boosaaso ayaa isagana waxa uu ku safray, baa la yidhi, shirkado diyaaradeed oo ganacsi ku tegay caasimadda Puntland, halkaas oo uu ku sugnaa ku dhowaad 10 maalmood ka hor inta uusan u doolin imaaraadka. halkaana waxa uu ka raacay duulimaad gaar ah oo uu ku tegay Injameena oo ku taalla Chad, oo uu ka sii bedeshay diyaaradda isagoo u duulay Niala oo ah caasimadda koonfurta Darfur ee Suudaan. warbixinta hay-addu aad u dheer ayaa lagu sheegay in saamaynta colaadda ee dadka rayidka ay ahayd mid aad u weyn, waxaanay abuurtay, baa la yidhi, qalalaasihii bini'aadminimo ee ugu weynaa adduunka, iyo ugu yaraan 150,000 oo qof oo laga yaabo inay ku dhinteen natiijadaas. qiyaastii 12.9 milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii, kala bar dadka dalka ayaa waxa ay wajahayaan gaajo ba'an. macluushana sida hay-addu ay sheegtay waa mid sii fidaysa, taasoo ka dhalatay diidmada gargaarka bini'aadminimo ee labada dhinac iyo bililiqada baahsan iyo weerarada lagu hayo rayidka.
1: farax lamaane ayuu kaasi ahaa. garsoorka Iiraan ayaa ku dhawaaqay in Golomereza Khanashkarab, nin lagu magacaabo horey u soo noqday ciyaaryahan, tababare iyo garsoore caalami ah la daldalay kadib markii lagu helay dembiyo la xiriira inuu basaas u ahaa Israa'iil, iyadoo maxkamadda sare ay sidoo kale ansixisay in xukunkiisa dilka la oofiyo. xuseen xasan ayaa noo haya warbixintaas.
2: libaanow mareegta miisaan la yiraahdo ee xiriirka la leh garsoorka dalka Iiraan ayaa sheegtay Golomereza Khanashkarab uu ahaa dembiile islamarkaana taariikh rabshado iyo falal xun uu ku lug lahaan jiray. sida caadiga maxkamadda kacaanka ayaa qaabilsan dacwadaha amniga, balse warbixintu ma aysan sheegin waqtiga dacwadda qaybta maxkamadda ama garsooraha kiiska qaaday. miisaan waxay qortay iyada oo lagu saleynayo qiraalka eedeysanaha, mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee adeega Mossad uu u hayay waxa uu qorsheynayay in loo diro aniraahde uu diyaarinayo qorshaha dilka wadaad yahuudiya. warbixintu waxay sheegtay in weeraro iyo aashito la isticmaalay laguna tuuray gawaarida dadka Moosaad ay bartilmaameysatay, burburin iyo dabqabadsiin hantiyeedna la sameeyey, fulinta falal khabrudaad ah, howlgallo qarsoodi ah, diyaarinta bambooyin iyo u diristooda Teheraan si ay qaraxyo iyo amni darro halkaasi ula beegsadaanba lagu helay. mareegtu wa

0: intaa ku dartay inay qabteen askar ka tirsan ilaalada kacaanka. Ilaa hadda ugu yaraan 37 maxbuus oo lala xiriirinayo arrimo siyaasadeed iyo amni ayaa lagu dilay Iiraan tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Maraykanka iyo Israa'iil. Maalintii Isniinta, wakaaladdu waxaa intaasi ku dartay Dilka Abbas Akbari oo ay sheegtay wakhtigaasi inuu ka mid ahaa dadkii lagu xiray mudaharaadyadii Janaayo, waxaana ay ku tilmaantay inuu ahaa hogaamiyihii hubeysnaa ee afgembigii Janaayo. Axadiina Miisaan waxaa kaloo ay sheegtay Dilka Mushtaba Kiyan oo lagu eedeeyay howlo sirdoon oo uu sameeyey Israa'iil iyo Maraykanka intii lagu jiray dagaalkii dhowaan dhacay. Ururada xuquuqda aadanaha ayaa shaki weyn ka muujiyay hufnaanta sharciga iyo cadaaladda maxkamadeynta dadkaasi oo ay ku jirto helitaanka qareeno si habboon u difaaca. Miyasiyato oo ah ergeyga gaarka ee golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay u qaabilsan Iiraan waxay sheegtay in Iiraan ay adeegsato ciqaabta dilka ah si ay u cabsi geliso bulshada una cabiriso mudaharaadayaasha. Sida ay sheegtay Miyasato, tirada dilalka ka dhacay Iiraan ayaa si aan hore loo arag u kordhay sannadihii lasoo dhaafay, waxaana xawaaraha arrintaasi uu la sii laba jibaarmay kadib dagaalkii 28 Febraayo.
1: Xuseen Xasan ayuu kaasi ahaa oo mahadsan yahay.
2: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
3: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
2: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
3: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
2: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
1: Kiisaska cudurka ama fayraska Ebola ayaa sii kordhiya bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo in ka badan 900 oo qof la aaminsan yahay inay cudurkan la ildaran yihiin. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in cudurku goobo hor loo ku sii faafayo, gaar ahaan dhowr goobood oo caafimaada. Cabdulaahi Maxamed oo ka mid ah ganacsatada dalkaasi ku sugan, gaar ahaan magaalada Goma ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, ayaa waxaa wareystay Maxamed Cabdi Saalamiin, wuxuuna wax ka weydiiyey xaaladda cudurka iyo halka laysna maray.
4: Horta ayaantan xaaladdu waa kasii darasaayo isku socodkii, gaadiidkii, baabuurtii, wax walba oo waa la xanimay. Boodarada waa xiran yihiin, elaboorku waa xiran yahay, bangiyada waa xiran yihiin, cudurku waa saameeyey. Ganacsi ahaan iyo Soomaali ahaanna waana saameeyey anaga. Ilaa haddana wax la furay iyo meel furanna ilaa hadda ma jirto. Weli sidiiba xaaladda isku waa cakiranta.
5: Koronuhu markii uu dilaacay, argagax ayaa jiray iyo xayiraado lasoo rogay, bal xayiraadan hadda lasoo rogay iyo cabsida ka jirta waddanku maxay kaga duwan tahay tii koronaha oo kale?
4: Xaaladda hadda tii hore waxay uga dugan tahay. Hadda wax walba oo isku socda iyo qalabaadkii hadday noqoto caafimaad ahaan lagu fiirin lahaa, ganacsigii oo saameysay, waxyaalo badan bay ku kala dugan yihiin, wax badan bay naga saameysay. Shaqooyinkii baa istaagay, kala socodkii baa istaagay, dadkii baa safaradii baa xirmay. Marka arintan iyo tii hore aad iyo aad ba u kala dugan tahayo, farqi weyn baa u dhexeeyo oo waana saameysa Soomaali ahaan iyo dadka macnaha waddanka deganba waana saameysa.
5: Marka saameyntaasi culeyska ka dhashay xagga dhaqaale ama xagga nolosha guud ahaan DRC marka laga hadlayo, gaar ahaan Soomaalida, maxaad nooga sheegi kartaa?
4: Saameynta weyn ee noo geystay waxaa ka mid a darawaliintii oo dee noo keeni jiray shidaalkii oo shidaalkii soo geli waayay, waddankii cuntadii oo soo geli weysay, dadkii isku socodkiinoo la xanimay, imaanshihii laysku imaan jiray iyo labada fariisigiina waa yaraaday. Marka aad iyo aad bay noo saameysay anaga ahaan, aad bay noo saameysay Soomaali ahaan iyo ganacsatada haddii la dhaho. Dadka kaloo waddanka ajaanibta u dhashan ayagana waa saameysay.
5: Marka dadku xagee ka helaan marka qutul daruuriga, mar haddii gaadiidkii iyo socodkii la joojiyey oo sahaydii waddanka soo gelaysay ay istaagtay, sidaa ay ku nool yihiin?
4: Wallaahi wixii hadda la haystay intii hore unbaa lagu wada nool yahay, laakiin ilaa hadda warbixin baa dowladda laga sugayaa inay qalab la keeno, inay macnihii dee cudurkan siyaabooyinkii iyo xaaladii looga hortegi lahaa. in la keeno baa ilaa hadda lagu hawl jiraa.
5: Waddankan waa uu ku soo noqnoqday eboluhu, maxaa loo sameeyaa in cudurkani uu soo noqnoqdo?
4: Tii hore iyo tan horta waa kala dugan tahay oo dee tana hadda xaaladana xaalad xun ah. Hadda tii hore eboladii hore maadaama hadda uu meelo badan ay saameysay, laakiin hadda meeshaan anagaan joogna gaar ahaan goomada aan joognay aad u saameeyay.
5: Markaa sababaha uu cudurkan uu soo noqnoqday ama kan ugu dambeeyey waxyaabaha uu ka dhashay faahfaahin ma laga haya?
4: Wallahi ilaa hadda wax faahfaahin aana lama seeganin, laakiin calaamada iyo in laga tigtoonaado unmooye wax kaloo hadda information buuxa iyo welina lama siinin, maadaama xataa weli ay xiran yihiin xuduudihii oo macnihii dee dadkiina lagaga takoori lahaa hadda waxaana loo sheegay qaabkii laiskaga ilaalina loogu fogaan lahaa. Bas
5: waa maxay talooyinka marka dowladdu ay bixinayso ilaa iyo hadda oo dadka ay siinayso si loo xakameeyo cudurkan?
4: Marka hore waa in macnihii inuu yaraado istaabashadoo kale, yani hadda in kase wax kale aragtid oo aadan weliga isku arag calaamada aan isku arkin waa inaad riboot garaysaa.
5: Waa gartay marka culaysyadaasi haddii ay jiraan iyo xayiraadahaasi, hadda maxaa idii qorshaha markaasi kajaaleyd ahaan ama ka ganacsitaalkaasi ku dhaqan? Waa maxay tallaabooyinka haddii howlahani xayiraadu ay sii socdaan aad qaadi doontaan ama aad samayn kartaan?
4: Markaas waxay noqonaysaa horta annaga dowladdan ka warsugunaayo inay macni laysku wada furo gaadiidkii, markaas waxay dowladda la timaado barnaamijka la timaado. Hadda waxaan sugunaba waa isbuuc isbuuc baa hadda sii sugaynaa, bal inay dowladdan xayiraada qaado ay wax keento oo lagu hortegi karo xanibaadahan oo nagala dulqaado stiilna cudurka layska ilaalin karo.
1: aad buu mahadsan yahay warbixintaasi. Waxaan wareysiga noo qaaday maxamed cabdisaalimiin, wuxuuna la hadlayay cabdulaahi maxamed oo ka mid ah ganacsatada jumhuuriyad dimuqraadiga ee congo ka ganacsada gaar ahaan magaaladaasi goomo lagu magacaabo iminkana afghanistan. ku dhawaad 5 sano ayaa laga joogaa tan iyo markii ururka taalibaan ay la wareegeen tirada afghanistan, taasoo meesha ka saartay xuquuqda haweenka sida la aaminsan yahay oo ay ku jireen mamnuucadda waxbarashada hablaha. fursado shaqo oo haweenku ay helaan ayaa sidoo kale aad u xadidan, waxaana inta badan ay ka kooban yihiin qeybaha caafimaadka iyo amniga. haddaba afeeru hadlay taalibaan ayaa wuxuu b b c da u sheegay in kooxdu ay ka go'an tahay in ay siiso haweenka afghanistan xuquuqdooda sharciga ee islaamku uu siinayo. sirkaal taalibaana ayaa wuxuu sidoo kale ka gaabsaday ama uusan ka jawaabin warbixin la xiriirtay in haweenka dalkaasi lagu gabood fura ama waxbarashada aan loogu talagelin ee ay guur u nool yihiin. yogeta limaya ayaa ka diyaarisay warbixintan, waxaana soo jeedinaya aadan maxamed cabdisaalamiin.
5: afghanistan, in haweenka laga ceyriyo meel walba waa ay ka muuqataa, xitaa farxadaha ugu yar. waxaa laga mamnuucay jardiinooyinka iyaga oo lumiyey waqti qaaliya oo ay la joogaan carruurtooda. hooyadu ma aha mid ku ciyaarsiin karta carruurteeda wiifowga ama u sacabtumaysa carruurteeda yaryar ee ciyaaraya. way adag tahay inaadan la yaabin marka aad aragto. sanadihii ay daalibaan xukunka ka hayeen dalka, waxaanu aragnay xorriyadda asaasiga ee laga qaaday haweenka afghanistan. waanu ognahay inay jiraan kala qaybsanaan ka dhex jirta dowladda oo ku saabsan arrinta xuquuqda haweenka, gaar ahaana mawduuca waxbarashada. laakiin haddii la filayay in marka waqtigu uu sii socdo ay wax walbaahi ay kala daadanayaan, dhab ahaantii waa ay ka duwan tahay. hogaamiyaha ugu sarreeya ayaa adkeeyay mowqifkiisa. gaar ahaan waxbarashada, mid ka mid a waxyaabaha ugu xiisaha badan dunidan waa gabdhaha yaryar oo subaxii iskuullada aadaya. laakiin waa xorriyad ay gabdhahani heli doonaan sannado yar oo dheeri ah. marka ay dhallinyaro noqdaan, waxaa lagu qasbi doonaa in ay joogaan guryaha, ma aysan joojin qaarkood sida haweenkan 19 jirka ah in ay ku dheganaadaan xiriir jilicsan oo ay la leeyihiin waxbarashada. waxay iska diiwaangeliyeen barnaamij luqadda ingiriisiga oo muddo gaabana koorsooyin dhowra noocaasi ayaa sii socda iyaga oo ka gudbaya xayndaabka mamnuucidda ee taalibaan. haweenaydan ayaa 400 mayl u safartay magaalada kabuul, meel ka fog gurigeeda oo ku yaala gobolka daykuun, sababtoo ah haddii ay halkaasi sii joogto waxaa lagu cadaadin doonaa inay guursato.
6: كهر ممنوع عدة والد كيسي حماس الله يقولي رجليين إلا نوح برتو وي

0: qasaaruhu waa mid aan laga soo waaqsan karin. Waxaan u gaari u raacnay galbeedka Kabul si aan ula kulanno qoys laba jiil oo haween ah oo riyooyinkoodii waayey. Hooyadan waayeelka ee keligeeda ayaa ka shaqayn jirtay nadaafadda guryaha dadka si ay labadeeda gabdhood ay ugu dhigto waxbarasho. Laakiin markii Taalibaan ay mamnuucday waxbarashada, waxay sheegtay in lagu qasbay in gabadheeda weyn ay ku qasabto inay guursato.
1: Waxa aan ka baqayaa in Taalibaan ay su'aal ka keenaan sababta aanay u guursanaynin. Waxa aan rabay inay wax barato, shaqaysato oo ay wax ku biiriso bulshada. Aniga wax ma qoro, marka waxa aan ahay sida qof indhala'aan ah. Laakiin waxa aan rabay in gabadheydu ay wax barato. Laakiin halkan Afghanistan way noo dhamaatay.
0: Xamdulla Fidraad waa ku xigeenka afhayeenka dowladda Taalibaan. Waxay noqon lahayd mid naadira in haweenay saxafiyada oo reer Afghanistan ah la siiyo fursadan. Waxaan weydiinay, hadda wax ka badan 4 sano iyo bar oo aad ku jirtay dowladda, sidee ayaad u sii wadi kartaa inaad u qiil samayso mamnuucidda waxbarashada ee gabdhaha iyo dumarka?
2: Regarding the ban on education, our figures show that
3: marka laga hadlayo mamnuucidda waxbarashada, tirada aynu haysano waxay muujinaysaa in 7 milyan oo wiilal ah iyo 5 milyan oo gabdhaha ay hadda waxbarasho ku jiraan. Xannibaadda waxbarashada wixii ka koreeya fasalka 6aad waa arrin gaar ah. In tacliinta sare gabdhaha loo ogolaanayo waa su'aal u taal wasaaradda waxbarashada. Waxaan rajaynayaa in jawaab lagu qancay ay bixin doonaan.
0: Aamusnaanta iyo kala fogaanshaha lama yaabin. Waxaanu ka codsannay wasaaradda waxbarashada jawaab, laakiin ma aysan bixin jawaabtaasi. Iyadoo gacan adag lagu haya dalka, nidaamka Taalibaan waxa uu isku dayayaa inuu caadiyeeyo takoorka hay-adeed ee ugu daran.
4: Aad buu mahadsan yahay aadan Saalimiin, haddana dhankaas iyo galbeedka Afrika, madaxweynaha dalka Senegal Bashiru Diomate Faye ayaa wuxuu uu xilka ka qaaday ra-iisul wasaarihiisii, taasina waxay keentay in baarlamaanka dalkaasi ay carcaroodaan, dadna tallaabooyin qaadaan ayaguna. Waxaa arrintaasi isha ku hayay Cabdiraxmaan Cali Dambiil. Cabdiraxmaan, see waxu dhaceen?
5: Liibaanow, arrinta horta muddaba xaaladda dalka Senegal waxaa ka taagnaa khilaaf siyaasi oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii hore, markaa ra-iisul wasaaraha dalka ahaa. Arrintaas waxay socotay muddo guuxa iyo warbaahintu hadalaysaba. Jimcihii ayay soo dhammaatay markii si lama filaan ah uu xilka uga qaaday madaxweynaha Senegal ra-iisul wasaarihiisii Ousmane Sonko, halka madaxweynuhu yahay madaxweyne Bassirou Diomaye Faye oo ku eedeynaya in kala duwanaansho siyaasadeed ay jireen labadooda dhinac. Dabcan xilka qaadistiisii Jimcihii ee degdeg ahayd, haddana dalku wuxuu galay xaalad siyaasi ah. Axaddii hal mar si lama filaana waxay isu casilay guddoomiyihii baarlamaanka
4: baarlamaanka Senegal
5: isagoo waddada u sii banaynaya saaxiibkiisa xilka laga soo qaaday oo ka mid ahaa xisbigiisa ka soo baxay oo xisbiga Pastif Party la dhaho, oo ka mid ah xisbiga haystaba golaha baarlamaanka ee aqlabiyadiisa. Waa 165 xildhibaanada goluhu, 130 xildhibaan ayaa xisbigan ka soo baxay u haystaa.
4: Marka waxa la siiyay kaar kale oo kusoo
5: kaar kale ninkii waxa la meel godad ka dagaalanto ayaa loo baneeyay. Axaddii baa xilkii guddoomiye baarlamaanka isu casilay si ninkii xilka laga qaaday halkan u soo galo oo ninkii ay sayeen ugala dagaalamo. Isla maanta si degdeg ah waxaa la fadhiistay kulan degdeg ah, keligiiba ku tartamay baarlamaankii, 135 xubnood baa u codeeyey, 165 meesha fadhiyey.
4: Oo marka ma is dhihi karnaa madaxweynihiiba hadda
5: sida caadiga ah
4: goran oo ah
5: mucaaradkeedii dalkii Senegal xaaladda ka taagan madaxweynihii dalka ayaa dabada taagan ba labada nin. Marka looga cidda awoodda badan leh waa ninkan guddoomiyaha baarlamaanka Sonko.
4: Waxaan ka sidoo kale maqlay in ay isku ahaayeen rag
5: labada nin waxay ahaayeen laba noo saaxiiba in badan soo wada jabhadeeyey, allay ku wadayay meesha. Oo dabcan ninkana soo dhisayay karakterka kale ee amaan nahna shaqsiga dalka aadka uga ah caanka, sidoo kalena taageerayaasha culus haystaa geed fadhigaayay waa ninkan Sonko lagu magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka maanta imanaya. Wuxuu sheegay inay saaxiibkii ku kala duwanaadeen arrimaha deynta dalka iyo dhanka dhaqaalaha sida uu maamulayo, isla mar ahaantaana ay qasab noqotay in shuruucda dalka iyo dowladnimada lagu badbaadiyo dalkii sida ku dooday.
4: Ninkan arda madaxweynaha ah Bashiru uu xirnaa waxa soo
5: daayay ba ka shaqeeyay
4: haddana madaxweyne laga dhigo
5: saaxiibadii ba maanta xaaladoodu ayaa god isugu jira. Marka baarlamaanka waxa leeyahay de xaalad cusub baa dalkii gashay oo ah in laba xafiis oo waaweyni ay kala baydheen.
4: Okay, madaxweynaha hadda baarlamaan soo ma kala diri karo
5: dastuurka sida Senegal uu qorayo